0: Hai, saya Izzal Azim. Di Jalan Raya, amalkan pemanduan berkhemah. Kekalkan jarak selamat dan sentiasa gunakan lampu isyarat sebelum menukar lorong. Jika anda berasa penat atau mengantuk, jangan paksa diri. Berhentilah sebentar di kawasan rehat untuk meninggalkan badan. Ingat, keselamatan anda adalah keutamaan. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada saya, Izzat Lazim. Teruskan mendengar Jol FM Permata Selatan.
1: Bila jalur gemilang berkibar, bukan sekadar warna yang kita lihat, tetapi semangat perpaduan Malaysia yang kita rasakan. Dari rumah ke sekolah ke tempat kerja, ayo kita sama-sama kibarkan jalur gemilang. Hayati semangat kemerdekaan, satukan hati, suburkan rasa cinta kepada negara. Kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari, hanya di Johor FM.

0: Johor akan ke Melaka?
1: Jom meriahkan sambutan merdeka bersama kita. Nak sambut bulan kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa? Jangan lupa 24 Ogos ini, Isnin, bermula jam 10 pagi, kita jumpa di Dataran Menara Taming Sari pada Hilir Melaka untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Bukan sekadar datang dan tengok, tapi boleh join, boleh main, boleh belajar, boleh berhibur dan paling penting, kita semarakkan semangat patriotik bersama-sama. Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Merdeka bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk kita raikan bersama. 24 Ogos, 10 pagi, Dataran Menara Taming Sari. Jangan tak datang.

selamat lahir untuk isterinya Nurhayati binti Temu. Jom kita teruskan hiburan Marsha Milan, tangisan seorang pendosa Johor FM. Siapa yang cakap suruh nyanyi hujan siap eh? Sebab sekarang masalahnya tak hujan pun.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 pagi. Gempa bumi sederhana berukuran 5.2 magnitud melanda Laut Bali di Indonesia pada pukul 2.10 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan pusat gempa terletak kira-kira 194 km timur Laut Mataram, Indonesia. Gempa berlaku pada kedalaman 499 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Seramai 16 pendaki dipindahkan dari Gunung Bawah Karang di Sulawesi Selatan selepas mengalami hipotermia, kecederaan dan keletihan teruk ketika melakukan pendakian sempena dengan sambutan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81. Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Makassar, Muhammad Arif Anwar berkata, operasi pemindahan pendaki itu dilaksanakan secara berperingkat setakat malam tadi dengan 8 daripada mereka telah dipindahkan dan berada dalam keadaan baik. Seramai 3,786 pendaki mendaftar untuk mendaki gunung berkenaan bagi menyertai upacara menaikkan bendera. Ratusan pesakit dimasukkan ke hospital akibat cirit-birit teruk di bandar terbesar Myanmar, Yangon, dengan hampir 150 orang disahkan positif taun. Menteri Hal Ehwal Sosial Wilayah Yangon, Bo Tai berkata seramai 500 orang telah dimasukkan ke hospital kerana cirit-birit sejak 9 Ogos lalu. Angka tersebut merupakan pengesahan rasmi pertama bahawa bandar berkenaan dilanda wabak taun. Setelah lebih seminggu, pesakit mula dimasukkan ke hospital. Susulan serangan drone yang menyasarkan Pejabat Perdana Menteri Wilayah Kurdistan, Masrur Barzani. Sebuah jawatankuasa khas ditubuhkan Iraq bagi menyiasat serangan tersebut. Arahan penubuhan dikeluarkan Pejabat Perdana Menteri Iraq, Ali Al-Zaidi. Jawatankuasa tersebut bertanggungjawab mengenal pasti sumber dan lokasi pelancaran serangan. Pihak berkuasa Kurdistan sebelum ini menuduh Iran bertanggungjawab terhadap serangan berkenaan. Dalam pada itu, jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakai mengutuk keras serangan berkenaan dan menyifatkannya sebagai amat mencurigakan yang memerlukan kewaspadaan serta perhatian rapi. Tegas Bakai, semua pihak perlu bekerjasama bagi menggagalkan komplot musuh yang bertujuan menjejaskan hubungan antara kedua-dua negara. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB turut mengecam serangan drone berkenaan. Jurucakap PBB Stefan Dujarric berkata serangan itu jelas pelanggaran terhadap kedaulatan Iraq. Setakat ini tiada pihak tampil mengaku bertanggungjawab. Mahkamah Agung Amerika Syarikat buat kali kedua menolak permohonan Presiden Donald Trump untuk mencabar keputusan juri yang mendapati beliau melakukan serangan seksual serta memfitnah penulis E. Jean Carroll. Tiada sebarang alasan diberikan oleh mahkamah berhubung keputusan berkenaan. Pada akhir Jun lalu, Mahkamah Agung turut menolak rayuan Trump terhadap keputusan asal juri yang dibuat pada Mei 2023. Carroll, 82 tahun, bekas wartawan dan kolumnis, menuduh Trump menyerangnya di bilik persalinan sebuah gedung serbaneka di New York pada 1996. Piala Dunia Hoki 2026, skuad hoki lelaki negara berjaya memperoleh mata pertama selepas terikat tiga sama dengan Perancis dalam aksi kedua kumpulan B di Belgium. Namun keputusan seri itu meletakkan skuad negara dalam situasi sukar untuk layak ke pusingan kedua apabila bakal berdepan naib juara edisi terdahulu serta tuan rumah bersama Belgium Rabu ini. Speedy Tigers kini di kedudukan tercorot kumpulan B selepas tewas 1-5 kepada juara bertahan Jerman pada aksi pembukaan. Kejohanan badminton dunia 2026, juara bertahan perseorangan lelaki Shi Yuqi tersingkir daripada kejohanan setelah tewas mengejut kepada bintang meningkat naik dari India, Ayush Shetty. Pemain nombor 1 dunia itu tewas 14-21, 21-13, 19-21 dalam tempoh 1 jam 13 minit. Yuqi kelihatan bergelut sejak awal apabila Shetty mudah mendahului 11-5 sebelum memenangi set pertama. Pemain China itu bangkit memenangi set kedua, namun pemain tuan rumah itu kekal tenang untuk menang di set penentuan.
Sementara itu, pemain wanita nombor 1 dunia An Se-yong tidak berdepan masalah untuk mereka pusingan kedua selepas mudah mengetepikan cabaran wakil Bulgaria Kaloyana Nalbantova 21-14, 21-13. Pemain Korea Selatan itu kini memburu gelaran dunia keduanya selepas menjuarai kejohanan berkenaan pada 2023 di Copenhagen. Sekian berita yang disenting oleh Muhammad Norman Aruf dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

sempena jelajah semangat aspirasi Malaysia Zon Selatan, Melaka FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Patriotik pada 24 Ogos 2026 Isnin pukul 10 pagi di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka. Pendaftaran akan dibuka bermula 9 pagi hingga 10 pagi. Hadiah menarik menanti pemenang. Juara, wang tunai RM500, piala dan hamper. Naik juara, wang tunai RM300, piala dan hamper. Tempat ketiga, wang tunai RM200, piala dan hamper. Syarat penyertaan, warga negara Malaysia berusia 18 hingga 50 tahun. Tidak terikat dengan mana-mana syarikat rakaman. Nyanyian, lagu-lagu hanya berkonsepkan patriotik dan lagu dalam bahasa Melayu sahaja. Penyertaan adalah terhad kepada 20 orang sahaja. Hadiah ditaja oleh Himalaya dan Menara Taming Sari.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Banyak yang kita belajar daripada pengalaman tahun 2018 sebagaimana yang dilaporkan oleh RCI. Antara perkara yang diberi perhatian adalah tentang pengukuhan kedudukan kewangan. Alhamdulillah dengan bail out oleh kerajaan, Tabung Haji kini telah pulih dari segi kewangan dan memperkukuhkan lagi kedudukan kewangan. Dan lagi satu adalah tentang tadbir urus, di mana tidak ada lagi lantikan politik di dalam lembaga pengarah.

0: kepengurusan di Tabung Haji dan telah juga diperkuatkan lagi pengurusan risiko. Belajar daripada apa yang berlaku, kita telah perkuatkan lagi pengurusan risiko ya, terutama dalam aspek pelaburan dan juga dalam aspek operasi juga. Kita telah tanamkan pengurusan risiko ini dalam semua aspek, semua aktiviti di Tabung Haji.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: Johor akan ke Melaka?
1: Jom meriahkan sambutan merdeka bersama kita.
0: Nak sambut bila kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa?
1: Jangan lupa 24 Ogos ini, Isnin, bermula jam 10 pagi, kita jumpa di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Bukan sekadar datang dan tengok, tapi boleh join, boleh main, boleh belajar, boleh berhibur dan paling penting, kita semarakkan semangat patriotik bersama-sama. Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Merdeka bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk kita raikan bersama. 24 Ogos, 10 pagi, Dataran Menara Taming Sari. Jangan tak datang.

Itu dah lagu bertaja Lenyap semua daripada Usop menghiburkan anda. Bagi kita pukul 12.25 minit tengah hari. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Waraisi Permata Kak Jun dari Taman Kota Masai Pasir Gudang hadir katanya. Okey, terima kasih Kak Jun sebab tengah hari untuk Kak Jun. Okey, Kak Jun nak ucapkan selamat hari lahir lah buat sahabat kesayangan Kak Jun yang berada di Taman Ungku Tun Aminah Skudai yang bernama

Mana jelajah semangat aspirasi Malaysia Zon Selatan, Melaka FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Patriotik pada 24 Ogos 2026 Isnin pukul 10 pagi Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka. Pendaftaran akan dibuka bermula 9 pagi hingga 10 pagi. Hadiah menarik menanti pemenang: juara wang tunai RM500, piala dan hamper; naik juara wang tunai RM300, piala dan hamper; tempat ketiga wang tunai RM200, piala dan hamper. Syarat penyertaan: warga negara Malaysia berusia 18 hingga 50 tahun, tidak terikat dengan mana-mana syarikat rakaman. Nyanyian lagu-lagu hanya berkonsepkan patriotik dan lagu dalam bahasa Melayu sahaja. Penyertaan adalah terhad kepada 20 orang sahaja. Hadiah ditaja oleh Himalaya dan Menara Taming Sari.

Pendapatan Rakyat Fokus Belanjawan 2027. KPM rancang bina padan lengkap di setiap zon. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Usaha meningkatkan pendapatan rakyat, menyediakan lebih banyak pekerjaan berkualiti dan menangani kos sara hidup menjadi antara fokus utama Belanjawan 2027. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan Belanjawan kali ini berteraskan tiga perkara utama iaitu menaikkan siling, menaikkan lantai dan memperkukuh tata kelola baik. Beliau berkata kerajaan turut mengambil kira ketidaktentuan ekonomi global serta jangkaan rakyat yang semakin tinggi terhadap penyampaian kerajaan selain memperkukuh daya tahan ekonomi negara dan meningkatkan kemampanan fiskal.
1: Kerajaan meneruskan komitmen memperkukuhkan daya saing ekonomi dengan menggalakkan pelaburan berkualiti tinggi, meningkatkan produktiviti serta mempercepatkan pembangunan sektor-sektor strategik yang mampu menjana nilai tambah, pekerjaan berpendapatan tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Tumpuan akan terus diberikan kepada sektor seperti semiconductor, peralihan tenaga, ekonomi digital, kecerdasan buatan serta kewangan Islam.
0: Beliau berucap pada Majlis Libat Urus Belanjawan 2027 di Putrajaya hari ini. Pada masa sama, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan tumpuan kerajaan juga kekal untuk meningkatkan mutu perkhidmatan kepada rakyat, memperkukuh sistem pendidikan, meningkatkan kualiti perkhidmatan kesihatan dan memperkasakan pembangunan modal insan sebagai asas kepada pertumbuhan ekonomi yang inklusif selari dengan agenda rancangan Malaysia ke-13, RMK-13.
1: Kerajaan menghargai peranan NGO, pertubuhan masyarakat sivil dan rakan strategi dalam memastikan bantuan serta intervensi sosial dapat disampaikan dengan lebih menyeluruh khususnya kepada golongan rentan. Kerjasama ini penting bagi memperkukuhkan jaringan pelindungan sosial agar tiada golongan yang tercicir daripada arus pembangunan negara.
0: Bertemakan Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi, Belanjawan 2027 dijadual dibentangkan di Parlimen pada 9 Oktober ini. Pelan komprehensif bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara akan dibentangkan kepada jemaah menteri esok. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan itu akan dibentangkan bersama Menteri Pengangkutan Anthony Loke. Menurut beliau, penambahbaikan meliputi penyelarasan agensi, infrastruktur, CCTV, mesin pengimbas serta latihan petugas.
2: Kita nak tengok aspek mana yang boleh kita tambah baik. Apakah dari sudut keperluan infra, CCTV-nya ke, mesin imbasnya ke, atau latihan tentang orang yang mengawasi mesin imbas, semua sekali kita akan tengok dan saya akan berikan taklimat atau pandangan kepada Jemaah Menteri besok.
0: Mengulas mengenai kes penahanan seorang juruterbang Malaysia di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Indonesia baru-baru ini, Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata PDRM mendapat kerjasama baik daripada pihak berkuasa Indonesia dan telah mendapatkan keterangan suspek untuk tindakan lanjut.
2: Dan daripada maklumat yang kita perolehi, itu membantu kita untuk mengesan apakah ia merupakan satu rangkaian sindiket antarabangsa atau tindakan tersendiri dan sebagainya. Itu memberi peluang kepada kita untuk kemudiannya mengesan di mana kelemahan atau kekurangan di pintu keluar atau pintu masuk negara kita.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Sekurang-kurangnya satu padan lengkap akan disediakan di setiap zon untuk kegunaan secara gunasama sekolah-sekolah sekitar, khususnya di kawasan bandar dan padat penduduk. Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata, langkah itu bagi mengatasi kekurangan kemudahan sukan akibat kekangan tanah, bagi memastikan murid berpeluang mengembangkan potensi dalam bidang sukan dan permainan. Beliau berkata KPM turut mempertimbangkan penyediaan dewan terbuka ke di sekolah yang tidak mempunyai padang. Lembaga Tabung Haji TH menyambut baik langkah kerajaan meminda Akta Tabung Haji 1995 selaras Syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. TH menerusi hantaran di Facebook memaklumkan pindaan itu penting bagi memperkukuh tata kelola, ketelusan dan integriti sekaligus memastikan amanah serta kepentingan pendeposit terus terpelihara. Sementara itu, penubuhan pasukan petugas pelbagai agensi bagi menyiasat pelaburan bermasalah TH mampu memperkukuh pengawasan dan tadbir urus institusi berkenaan. Penganalisis Korporat dan Perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, langkah itu dapat mewujudkan sistem pengawasan lebih dinamik dan menyeluruh selain memantapkan mekanisme semak dan imbang.
3: Ajar tentang kasus audit, risiko pelaburan pula perlu dipimpin oleh ahli yang bebas, kompeten dan berani dalam konteks ini mencabar keputusan. Bukannya sekadar mengesahkan apa yang dikendaki oleh pihak-pihak tertentu, contoh dalam konteks ini. Jadi penubuhan jawatan kuasa juga tidak boleh melepas ataupun discharge responsibility lah dalam konteks ini.
0: Tambah Muhammad Faisal, penubuhan pasukan berkenaan atau pemerkasaan agensi sedia ada boleh menjadi pemangkin kepada pengukuhan institusi sekiranya disokong dengan pelaksanaan tugas yang cekap, berkesan dan telus. Johan Setia di Selangor terus merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat iaitu 159 sakat 12.24 tengah hari tadi. Kawasan itu merekodkan bacaan IPU melebihi 100 iaitu tahap tidak sihat sejak beberapa hari lepas. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 65 stesen di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana manakala Kedah, Langkawi dan Perlis mencatatkan tahap baik.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

6. Okey, kita nak teruskan dulu hiburan. Sebelum saya terima panggilan daripada anda, kita nak bersama dengan Anita Sarawak, Cintamu Music di Hatiku. Gitu. Cakap je macam music, cakap je macam lagu. Masa cinta, masa sayang. Kalau gaduh menyanyi pun tak sedap ni. Menyanyi kan baca ni diam lah. Gitu eh.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Kejayaan bukan tentang siapa yang cepat, tetapi siapa yang konsisten. Tumpukan pada usaha berterusan, walaupun perlahan, dan jangan terpengaruh dengan pencapaian orang lain. Konsistensi membina asas kukuh untuk kejayaan jangka panjang yang lebih bererti. Setiap langkah yang diambil dengan disiplin menambah pengalaman, keyakinan dan kemahiran diri.
2: DJ Johor akan ke Melaka. Jom meriahkan sambutan merdeka bersama kita. Nak sambut bila kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa? Jangan lupa 24 Ogos ini, Isnin, bermula jam 10 pagi, kita jumpa di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Bukan sekadar datang dan tengok, tapi boleh join, boleh main, boleh belajar, boleh berhibur dan paling penting, kita semarakkan semangat patriotik bersama-sama. Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Merdeka bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk kita raikan bersama. 24 Ogos, 10 pagi, Dataran Menara Taming Sari. Jangan tak datang.

Siasatan Tabung Haji tidak terikat tempoh RCI. Kerajaan terbuka kaji cadangan gabung cukai SST dan GST. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Siasatan berkaitan laporan siasatan Suruhanjaya Diraja RCI Tabung Haji TH tidak terbatas kepada tempoh ditetapkan, sebaliknya melangkaui sebelum dan selepas waktu berkenaan. Demikian jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tiada halangan untuk badan penguatkuasaan menjalankan siasatan melangkaui tempoh yang menjadi fokus RCI berkenaan.
1: Memang sekarang ni semua tindakan tu dan kajian semua melangkaui RCI. RCI itu sebagai induk dia. Tak ada halangan kaji sebelum dan selepas. Dan ini yang dilakukan oleh Badan Penguatkuasaan dan Penyiasatan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kerajaan terbuka mengkaji cadangan menggabungkan elemen cukai barang dan perkhidmatan GST dengan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Langkah itu bagi menambah baik sistem pencukaian negara ke arah yang lebih progresif.
1: Kita terbuka untuk kaji, untuk perbaiki sistem pencukaian. Tapi kalau nak cakap pasal GST sahaja, saya punya concern, seperti yang saya lahirkan berulang kali, ini nak cukai rakyat. Efisien dia, tapi cukai rakyat. Maknanya orang yang tak pernah bayar cukai, mesti bayar. Mereka yang nak jawab dalam keadaan sekarang, dengan kos sara hidup, beban rakyat. Sebab itu kita guna pangkal SST, tetapi kalau ada beberapa penyesuaian, boleh kita lakukan.
0: Menyentuh mengenai pembaharuan ekonomi, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan komited melaksanakan pembaharuan ekonomi secara agresif tanpa mengabaikan isu kosar hidup yang menjejaskan punca pendapatan rakyat. Menurut beliau, negara perlu seimbang dalam mengejar kemajuan teknologi tinggi dan menangani isu fundamental rakyat.
1: Kalau kita tak masuk AI, digitalization dan teknologi baru yang mencabar, kita akan ketinggalan. ENE. We will fail as a nation. Itu maknanya berapa insyaAllah di langit. Tetapi jangan lupa, kita masih hadapi beberapa masalah. Bahasa, masalah budaya, masalah kemiskinan, kesenjangan, kaya, miskin. Itu maknanya mesti mengakar di bumi.
0: Menjelaskan berkenaan iklim ekonomi semasa, Perdana Menteri menjelaskan kestabilan politik merupakan syarat mutlak untuk menarik kemasukan pelabur ke dalam negara. Katanya tindakan bertempur secara politik hanya akan merudumkan ekonomi negara dan merugikan rakyat.
1: Kestabilan politik itu sangat penting bagi negara kita. Orang tidak akan melabur kalau politik itu tidak stabil. Sebab itu orang sergah saya kerana nampak kompromi. Tapi saya ada pilihan. Bertempur, ekonomi menjulang. Kompromi akan memberi keterbatasan, limitation tentang langkah-langkah yang kita ambil. Itu di antara dua keputusan yang harus buat. Maka saya memilih untuk menjaga supaya politik stabil dan ekonomi berkembang.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada sesi libat urus Belanjawan 2027 di Putrajaya. Pada sesi sama, Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan mengakui usaha menstruktur semula ekonomi bukan sesuatu yang mudah, terutama apabila melibatkan dasar yang kurang popular. Bagaimanapun, menurut beliau, reformasi itu perlu dilaksanakan demi manfaat jangka panjang negara dan kesejahteraan rakyat.
2: Seringkali dasar yang diperkenalkan tidak popular, tetapi perlu dilaksanakan kerana manfaat jangka panjang yang lebih besar kepada negara dan kesejahteraan rakyat.
0: Antara reformasi dilaksanakan termasuk penyasaran subsidi elektrik, perluasan skop cukai jualan dan perkhidmatan SST dan pelaksanaan e-invoice secara berfasa. Langkah penyasaran subsidi elektrik kekal melindungi 85% pengguna domestik, manakala e-invoice membantu meningkatkan ketelusan serta mengurangkan ekonomi bayangan. Usaha memperkukuh integrasi pengangkutan awam jejabat terus antara RTS Link Bukit Cagar dan perkhidmatan KTM Komuter akan dibina. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata projek itu melibatkan kos RM60 juta. Menurut beliau, ia telah diluluskan Kementerian Ekonomi dan akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Menurut beliau, sambungan itu akan memudahkan pergerakan penumpang antara kedua-dua perkhidmatan rel berkenaan.
3: Kita akan membina satu linkage di antara RTS Link dengan KTMB untuk menghubungkan secara langsung dari stesen KTM untuk sampai terus ke RTS Link ini melalui jejamban.
0: Locke turut memaklumkan kadar tambang RTS Link antara Johor Bahru dan Singapura sedang dimutamadkan. Ia akan diumumkan secara bersama oleh Menteri Pengangkutan Malaysia dan Singapura dalam masa terdekat. Penubuhan unit drone Agensi Antidadah Kebangsaan AADK mampu memperkukuh keupayaan pemantauan dan penguatkuasaan dadah di kawasan panas termasuk pada waktu malam. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata penggunaan drone membolehkan AADK mengumpul maklumat yang lebih tepat sebelum tindakan penguatkuasaan dijalankan oleh pegawai bertugas. Katanya ketika ini unit tersebut telah dilengkapi 18 unit drone. Peperiksaan bertulis Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2026 akan diadakan bermula 23 November hingga 17 Disember depan. Kementerian Pendidikan dalam kenyataan hari ini memaklumkan ujian bertutur Bahasa Melayu akan diadakan pada 26 hingga 29 Oktober, manakala ujian bertutur Bahasa Inggeris pada 2 hingga 5 November. Menurut KPM, ujian amali sains pula diadakan pada 16 hingga 18 November. Ikuti ujian mendengar Bahasa Melayu pada 30 November dan ujian mendengar Bahasa Inggeris pada 1 Disember. Secara keseluruhan, seramai 420,879 calon mendaftar untuk menduduki peperiksaan SPM 2026.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, Malaysia dan Filipina hari ini membincangkan langkah mempercepat proses penghantaran pulang lebih 5,000 pendatang tanpa izin dari Filipina yang berada di 4 pusat tahanan di Sabah. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan berkata, saringan kedutaan Filipina telah mengenal pasti lebih 1,000 individu yang sedia untuk dihantar pulang segera berikutan pusat tahanan yang semakin sesak. Beliau berkata Malaysia mahu kerajaan Filipina mengambil tindakan segera bagi membawa pulang tahanan tersebut ke negara asal, manakala proses saringan bagi kumpulan seterusnya akan diteruskan. Sementara itu, Datuk Seri Mohamed berkata Malaysia mengalung-alungkan momentum positif dalam hubungan ekonomi dua halanya dengan Filipina dengan nilai perdagangan dua hala mencecah 35.21 bilion ringgit pada 2025. Kerjasama Jepun, Amerika Syarikat dan Korea Selatan kekal penting bagi menjamin keamanan serta kestabilan serantau ketika persekitaran keselamatan semakin mencabar. Menteri Pertahanan Jepun Shinjiro Koizumi menegaskan hubungan tiga hala itu kritikal memandangkan Tokyo berdepan persekitaran keselamatan paling rumit sejak era pasca perang. Sukan. RTM memperluas penyampaian maklumat Sukma Selangor 2026 merentas platform. Pengarah program radio RTM, Saifuzaman Yusof berkata, kandungan radio kini boleh dikembangkan dalam bentuk teks, grafik dan video untuk pelbagai platform digital selain siaran konvensional. Beliau menegaskan pendekatan berkenaan penting bagi merapatkan jurang maklumat sekaligus membolehkan orang ramai mengikuti perkembangan terkini Sukma menerusi portal berita dan media sosial RTM. Dalam pada itu, beregu bowling tenpin Terengganu, Ahmad Hazim Syahmi Nikmat dan Wan Muhammad Zarif Ikram Wan Mazlan meraih pingat emas acara beregu lelaki hari ini. Pasangan itu mengumpul 2,233 jatuhan pin untuk muncul juara. Pingat perak milik beregu wilayah persekutuan Muhammad Fauzul Azim dan Muhammad Harith Helmi, manakala beregu Pulau Pinang, Muhammad Akif Darwish dan Muhammad Akil Faizal meraih gangsa. Bagi acara squash, dua pingat emas perseorangan menjadi milik Perak dan Melaka. Atlet Perak, Low Wesson, menewaskan wakil tuan rumah M. Nikhil Eswar 11-6, 11-8, 11-2 pada aksi akhir lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan tabung haji tidak terikat tempoh RCI. Kerajaan terbuka kaji cadangan gabung cukai SST dan GST. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

18 Ogos 2006, pelancaran Pelan Induk Perindustrian ketiga. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Pelan Induk Perindustrian ketiga, IMP3, dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. IMP3 yang bertemakan Malaysia ke arah daya saing global memberi hala tuju bagi pertumbuhan dan pembangunan industri serta sektor perkhidmatan negara untuk tempoh 15 tahun akan datang. IMP3 dirumuskan bersandarkan kepada tiga teras ekonomi utama iaitu sektor pembuatan, perkhidmatan dan pertanian. IMP3 bertindak menggerakkan ketiga-tiga teras utama itu melangkaui peringkat pembangunan pertengahan kepada tahap yang lebih produktif dalam usaha meningkatkan kedudukan Malaysia sebagai negara perdagangan utama, berdaya saing serta meningkatkan pendapatan dan membangunkan modal insan bumi putera. IMP3 merupakan sebahagian daripada komponen utama bagi menjayakan misi nasional dalam rancangan Malaysia ke-9, RMK 9.

Biji Johor akan ke Melaka? Jom meriahkan sambutan merdeka bersama kita. Nak sambut bila kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa? Jangan lupa 24 Ogos ini, Isnin, bermula jam 10 pagi, kita jumpa di Dataran Menara Taming Sari pada Hilir Melaka untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Bukan sekadar datang dan tengok, tapi boleh join, boleh main, boleh belajar, boleh berhibur dan paling penting, kita semarakkan semangat patriotik bersama-sama. Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Merdeka bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk kita raikan bersama. 24 Ogos, 10 pagi, Dataran Menara Taming Sari. Jangan tak datang.

kawan-kawan nak pergi berada sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

0: Bila jalur gemilang berkibar, bukan sekadar warna yang kita lihat tetapi semangat perpaduan Malaysia yang kita rasakan. Dari rumah, ke sekolah, ke tempat kerja, ayo kita sama-sama kibarkan jalur gemilang. Hayati semangat kemerdekaan, satukan hati, suburkan rasa cinta kepada negara. Kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
2: Johor FM.

Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan pacu kesejahteraan rakyat. Pertahanan negara perlu tambahan peruntukan berbilion ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

berita seterusnya. Dua gempa bumi melanda kawasan berhampiran Pulau Sumbawa Indonesia hari ini. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia, gempa pertama bermagnitud 5.1 berlaku kira-kira 151 km di barat laut wilayah Nusa Tenggara Barat. Gempa kedua bermagnitud 5.5 pula berlaku tidak jauh dari pulau berkenaan. Tiada ancaman tsunami dilaporkan susulan kedua-dua gempa itu. Banjir kilat melanda beberapa kawasan rendah di Manila, Filipina susulan hujan lebat berterusan akibat monsun barat daya atau Habagat. Menurut Biro Cuaca Filipina, keadaan itu turut dipengaruhi beberapa kawasan tekanan rendah berhampiran negara berkenaan. Banjir menenggelami beberapa jalan raya dan kawasan perumahan sekaligus menjejaskan penduduk. Penduduk menyifatkan keadaan banjir yang berulang sebagai membimbangkan dan berharap tindakan segera diambil bagi menangani masalah itu. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa perlindungan terhadap orang awam, rumah dan harta benda serta akses kepada perkhidmatan asas dijamin di wilayah Palestin. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, gesaan itu susulan keganasan dan sekatan berterusan di tebing barat serta serangan Israel di Gaza. Menurut beliau, PBB turut bimbang kekurangan dana dan sekatan kemasukan bekalan perlindungan menjejaskan persiapan rakyat Palestin menghadapi musim sejuk. Sukma Selangor 2026, atlet Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli mengukuhkan satu sebagai raja pecut selepas memecahkan rekod temasya dalam acara 200 meter lelaki. Atlet berusia 19 tahun itu meraih emas dengan catatan 20.85 saat, memadam rekod 21.01 saat milik Muhammad Akil Yasmin pada 2018. Kejayaan itu melengkapkan hat-trick emas Danish Iftikhar selepas turut menjorai acara 100 meter dengan 4 kali 100 meter. Pingat perak diraih wakil Kedah, Muhammad Umaira Subri. Manakala gangsa menjadi milik seorang lagi atlet Johor, Muhammad Airil Iskandar Rusli. Sementara itu, Wakil Terengganu Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira mengesahkan status Ratu Pecut Sukma selepas menguasai acara 200 meter wanita dengan catatan 24.42 saat. Lim Mei Ying dari Selangor memenangi pingat perak. Manakala seorang lagi Wakil Terengganu, Nur Alia Najihah Muda meraih gangsa. Johor mencipta kejutan apabila merangkul pingat emas acara Women Force Bowling Padang selepas menewaskan tuan rumah Selangor 17-5 pada aksi akhir di kompleks tertutup Lawn Bowl Bayumas. Jurulatih Johor Madehi Ramli berkata, kemenangan Women Force bersama satu lagi emas dalam acara Women Singles membolehkan Johor mengumpul dua pingat emas pada hari pertama pusingan akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan pacu kesejahteraan rakyat. Pertahanan negara perlu tambahan peruntukan berbilion ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

18 Ogos 2006, lancaran Pelan Induk Perindustrian ketiga. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Pelan Induk Perindustrian ketiga, IMP3, dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. IMP3 yang bertemakan Malaysia ke arah daya saing global memberi hala tuju bagi pertumbuhan dan pembangunan industri serta sektor perkhidmatan negara untuk tempoh 15 tahun akan datang. IMP3 dirumuskan bersandarkan kepada tiga teras ekonomi utama iaitu sektor pembuatan, perkhidmatan dan pertanian. IMP3 bertindak menggerakkan ketiga-tiga teras utama itu melangkaui peringkat pembangunan pertengahan kepada tahap yang lebih produktif dalam usaha meningkatkan kedudukan Malaysia sebagai negara perdagangan utama, berdaya saing serta meningkatkan pendapatan dan membangunkan modal insan bumi putera. IMP3 merupakan sebahagian daripada komponen utama bagi menjayakan misi nasional dalam rancangan Malaysia ke-9, RMK 9.

Jorafan Permata Selatan Ekspedisi dengan lagu bertajuk Nafisa. Okay, 9.42 minit malam. Okay, dan Kementerian Pendidikan telah pun mengeluarkan jadual bagi sijil pelajaran Malaysia SPM. Okay, di mana ujian bertutur bahasa Melayu akan bermula pada 26 hingga 29 Oktober 2026. Dan seterusnya ujian bertutur bahasa Inggeris pula pada 2 hingga 5 November. Dan seterusnya ujian amali sains pada 16 hingga 18 November. Dan seterusnya pada 23 November iaitu ujian mendengar bahasa Melayu, dan 24 November ujian mendengar bahasa Inggeris, dan ujian bertulis, peperiksaan bertulis akan bermula pada 23 November sehingga 17 Disember 2026. Okey, diharapkan kepada adik-adik ataupun bersiap sedia. Okey, ini boleh dikirakan sebagai percutan terakhir lah. Okey, masa yang hari ini kalau tolak dengan tidur, tolak dengan makan, okey, makin singkat sebenarnya tempohnya. Jadi insyaAllah buat yang terbaik. Okey, semoga kejayaan bagi adik-adik semua. Okey, dalam perisian SPM untuk tahun 2026, buktikan kepada ibu dan juga ayah yang telah pun berkorban, okey, dari segi wang ringgitnya untuk memastikan tahap pendidikan yang terbaik untuk anda. Buktikanlah kali ini. Okey, insyaAllah semoga apa yang telah pun anda usahakan, anda ikhtiarkan, terbalas dengan kejayaan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya nak terus sambung untuk tunaikan lagi lagu pilihan yang seterusnya untuk malam ini daripada Kiribada Fadi dari kampung orang asli Seri Tanjung. Okey, lagu nak didengarkan iaitu Rinduku Tiada Berteman daripada Jermol, dan lagu ini ditujukan kepada bekas isteri saya yang berada di kampung orang asli Seri Tembayan, Bekok Sekamat. Ucapan terima kasih atas segala-galanya. Sesungguhnya jodoh antara kita sudah berakhir. Semoga awak berbahagia bersama bakal suami, dan jangan lupa undanglah saya di majlis perkahwinan awak nanti. Okey, penerima dengan hati lapang dan terbuka. Okey, mungkin anda pun akan didatangi dengan jodoh yang terbaik untuk anda. Okey, jadi kata orang tu, kita kena reda, okay, dengan segala takdir yang berlaku pada diri kita. Okay, insyaAllah mungkin akan bertambah ceria sebab ini kebahagiaan akan jadi milik anda juga, Fadi. Okay, dan seterusnya lagu kiriman yang seterusnya daripada pengirim yang seterusnya iaitu daripada Wan Kamarul, dan akan lagu pilihannya daripada Samudra dengan lagu yang bertajuk iaitu Silaturahim. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Mahfuza, dan akan lagu pilihannya daripada Fauzia Latif dengan lagu yang bertajuk Again. Semuanya untuk anda, Melody Permata, Johor FM.

Johor FM Permata Selatan Angkasa berita Johor FM untuk malam ini. Kadar tambang RTS link antara Johor Bahru dan Singapura akan diumumkan secara bersama oleh Menteri Pengangkutan kedua-dua negara dalam masa terdekat. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fook berkata perkara itu kini berada pada peringkat akhir perbincangan. Beliau berkata demikian ketika lawatan meninjau kemajuan projek dan kesiapsiagaan operasi RTS link di Bukit Cagar, Johor Bahru. Dalam perkembangan berkaitan, projek RTS link Bukit Cagar bakal dihubungkan terus dengan KTM komuter menerusi pembinaan sebuah jejambat bernilai RM60 juta. Jejambat itu dijangka mengambil masa kira-kira 12 bulan untuk disiapkan. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI dalam penghasilan poster dan video sempena sambutan bulan kebangsaan perlu dilakukan secara berhemah, khususnya membabitkan fakta dan berkaitan negara. Esko Pendidikan dan Penerangan Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali berkata penggunaan AI perlu dimanfaatkan dengan memastikan maklumat yang dimasukkan sebagai arahan adalah tepat. Guru, ibu bapa dan masyarakat juga berperanan sebagai sumber rujukan kepada generasi muda bagi memastikan maklumat yang dijana tepat. Sebuah kereta dipandu seorang warga asing disita atas kesalahan lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh menerusi op pewa yang dilaksanakan GPG Johor di Bukit Pasir Muar semalam. Daripada itu, di Pontian, sebuah lagi kereta turut disita atas kesalahan sama selain tiada perlindungan insurans yang sah.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: geng, burung hantu. Nasional FM.
1: Itu dia lagu daripada Akasha Embun, menghiburkan anda di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini di mana keadaan cuaca di sekitar di negeri Kedah, Pulau Pinang dan Terengganu. Map Malaysia telah memberikan amaran bahawa di kawasan tersebut terdapatnya ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang, termasuk di kawasan Pahang, daerah Jerantut, Selangor, di kawasan Sepang dan juga Kuala Langan, di Negeri Sembilan, di Podisan, Rembau, Seremban, Tampin, Kuala Pilah dan juga di Jempol. Lagi kawasan Johor, di kawasan Tangkak, daerah Muar dan juga Segamat, manakala di Sabah, di Beaufort, Kuala Penyu dan juga Membakut. Sehingga 3 pagi ini, Rabu 19 Ogos 2026. Amaran ribut petir ini juga merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan nasihatkan untuk anda yang berada di kawasan berhampiran dan juga mungkin ada melakukan sebarang aktiviti, pastikan berhati-hati dan hubungi pusat keselamatan yang terdekat untuk sebarang keadaan yang tidak diingini. Jadi di mana saja anda berada, sentiasa bersedia dan juga anda boleh ikuti juga di Facebook Met Malaysia dan juga di Instagram untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan kami di mana saja anda berada menerusi portal radio RTM dan juga menerusi RTM Klik. Baik, sepanjang sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 yang akan berlangsung tidak lama lagi. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia harus lakukan inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang bagi menyemarakkan lagi semangat patriotisme di seluruh negara dan juga dalam jiwa kita. Rakyat Malaysia digalakkan ataupun boleh beritahu juga kepada keluarga, rakan-rakan untuk menghiasi kediaman masing-masing dengan mengibarkan jalur gemilang sebagai lambang rasa cinta akan tanah air, semangat kemerdekaan serta perpaduan sesama kita. Jadi sama-sama kita kibarkan jalur gemilang di mana sahaja, di rumah, di pejabat, mungkin letakkan di kenderaan anda, dan juga pelbagai aktiviti menarik juga dilaksanakan oleh kita pada hari sepanjang menyambut bulan dan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia ini dengan melakukan ataupun melakukan sebarang aktiviti yang menyemarakkan lagi semangat perpaduan. Layari laman Sesawang Merdeka 360.my untuk maklumat lanjut. Dan untuk anda terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Bali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM di mana sahaja anda berada. Dan mungkin ada yang sedang bersantai, beristirahat, ya, tiba-tiba mendapat satu panggilan, ya, atau panggilan palsu. Jadi harus berhati-hati kerana pemanggil selalunya menyamar sebagai pengawal pihak berkuasa ataupun daripada institusi kewangan ataupun syarikat perkhidmatan untuk mengelulukan mangsa. Jadi pesan kepada ayah, pesan kepada ibu, sentiasa berhati-hati. Dan selalunya mereka akan memaklumkan bahawa kita mempunyai masalah lesen, tunggakan bayaran ataupun terlibat dalam kes tertentu yang memerlukan tindakan segera. Jadi tujuan utama mereka supaya kita rasa takut dan juga menyerahkan maklumat peribadi ataupun melakukan pemindahan wang. Jadi pesan dan juga ingat, bertenang, jangan terburu-buru, tamatkan panggilan jika pemanggil mula meminta maklumat peribadi ataupun mendesak untuk kita membuat transaksi kewangan ataupun segera kita letakkan telefon. Jaga rahsia kita, jangan kongsikan nombor kad pengenalan, nombor akaun bank ataupun kata laluan kepada mereka yang tidak kita kenal. Dan buat semakan ataupun hubungi terus talian rasmi agensi berkenaan atau hubungi pusat respon scam kebangsaan di talian 997. Jadi berhati-hati terhadap panggilan palsu ataupun skamer. Jadi pesan kepada keluarga, pesan juga kepada rakan-rakan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Suara cinta daripada Kepulauan Mega menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Semoga anda terus kekal ceria bertemankan saya sehingga ke 6 pagi nanti. Dan di mana saja anda berada, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan juga bagi mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, anda boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5 di balik pulau Pulau Pinang, 93.9 di balik Kedah, 89.7, dan juga yang berada di Besut Terengganu, 94.3. Itu di antara frekuensi National FM, sentiasa di hati. Dan juga jangan lupa muat turun RTM Klik di telefon bimbit anda dan boleh dengarkan di mana saja. Tonton semula rancangan-rancangan menarik yang disiarkan di kaca TV, di TV1, TV2, di saluran TV OK dan juga di Sukan Plus. Ada Sukan, ada program hiburan, program agama dan juga dokumentari menarik khas untuk anda. Semestinya di RTM. Terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

ini, kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

ini, kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Banyak kita belajar daripada pengalaman tahun 2018 sebagaimana yang dilaporkan oleh RCI. Antara perkara yang diberi perhatian adalah tentang pengukuhan kedudukan kewangan. Alhamdulillah dengan bail out oleh kerajaan, Tabung Haji kini telah pulih dari segi kewangan dan memperkukuhkan lagi kedudukan kewangan. Dan lagi satu adalah tentang tadbir urus, di mana tidak ada lagi lantikan politik di dalam lembaga pengarah ataupun pengurusan di Tabung Haji. Dan telah juga diperkuatkan lagi pengurusan risiko. Belajar daripada apa yang berlaku, kita telah perkuatkan lagi pengurusan risiko, terutama dalam aspek pelaburan dan juga dalam aspek operasi juga. Kita telah tanamkan pengurusan risiko ini dalam semua aspek, semua aktiviti di Tabung Haji.

النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله فليقل خيرا أو ليصمت. Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam, ataupun orang putih kata speak good or remain silent. Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu elok ke tak kita bercakap kan. Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakul UNIC, untuk semua pendengar National FM.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Johor akan ke Melaka?
1: Jom meriahkan sambutan merdeka bersama kita. Nak sambut bulan kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa? Jangan lupa 24 Ogos ini, Isnin, bermula jam 10 pagi, kita jumpa di Dataran Menara Taming Sari pada Hilir Melaka untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Bukan sekadar datang dan tengok, tapi boleh join, boleh main, boleh belajar, boleh berhibur dan paling penting, kita semarakkan semangat patriotik bersama-sama. Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Merdeka bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk kita raikan bersama. 24 Ogos, 10 pagi, Dataran Menara Taming Sari. Jangan tak datang.

Gabung SST GST, cari sistem cukai lebih cekap. Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan perkasa kualiti hidup rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Berita seterusnya. Ini pula berkaitan laporan siasatan Suruhanjaya Diraja RCI Tepeng Haji. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberitahu siasatan Suruhanjaya berkenaan tidak terbatas kepada tempoh ditetapkan, sebaliknya melangkaui sebelum dan selepas waktu berkenaan. Jelas beliau, tiada halangan untuk badan penguatkuasaan menjalankan siasatan melangkaui tempoh yang menjadi fokus RCI berkenaan.
1: Memang sekarang ni semua tindakan tu dan kajian semua melangkaui RCI. RCI itu sebagai induk dia. Tak ada halangan kaji sebelum dan selepas. Dan ini yang dilakukan oleh badan penguasaan dan penyiasatan.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Luar negara, BRICS dianggap sebagai platform penting bagi menyokong aliran perdagangan dan pelaburan antarabangsa serta memperluas kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara. Timbalan Perdana Menteri Thailand Sihasak Phonkit Koh berkata, BRICS menghimpunkan negara anggota dan negara rakan sekaligus mewujudkan platform luas untuk penglibatan ekonomi. Menurut beliau yang juga Menteri Luar, penglibatan lebih mendalam dengan BRICS akan melengkapi strategi ekonomi Thailand yang lebih luas, khususnya ketika negara itu bersiap sedia mempengerusikan ASEAN pada 2028. Emirat Arab Bersatu UAE mendakwa Iran melancarkan dua peluru berpandu balistik yang menyasarkan laluan perkapalan di Teluk, sekaligus menandakan amaran pertama mengenai ancaman peluru berpandu terhadap wilayah negara itu dalam tempoh beberapa bulan. Kementerian Pertahanan UAE dalam kenyataan memaklumkan sistem pertahanan udara negara itu mengesan dua peluru berpandu balistik yang dilancarkan dari Iran ke arah UAE. Peluru berpandu pertama jatuh di luar perairan wilayah UAE, manakala peluru berpandu kedua jatuh di dalam perairan wilayah negara berkenaan. Iran setakat ini belum memberikan sebarang maklum balas terhadap dakwaan berkenaan. Kejohanan badminton dunia di India, pertembungan sesama berguru lelaki negara menjadi antara tumpuan pusingan ketiga. Aaron Chia Seh Woyik dijadual bertemu rakan senegara Manwei Chong Ti Kai Wun. Aaron Woyik mara ke pusingan 16 terbaik selepas menundukkan wakil Thailand Pirat Chai Sukpun Pakapon Tirarasakul. Wei Chong Kai Wun pula meraih melangkah ke pusingan seterusnya apabila menewaskan pasangan China Huang Di Liu Yang. Kedua-duanya perlu mengetepikan hubungan rakan sepasukan apabila berentap untuk merebut tiket ke suku akhir. Sukan Bola Sepak Johor Darul Takzim JDT akan berdepan 4 klub ASEAN dalam saingan Liga Juara Asia Elite 2026-27. JDT sekali lagi diundi menentang gergasi Thailand Buriram United untuk musim ketiga berturut-turut. Perlawanan dijadual berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim. Skuad Harimau Selatan turut diundi menentang dua lagi wakil Thailand, Port FC dan Ratcha Buri FC. Selain itu, skuad kendalian Ziz Komunus akan melayan kunjungan wakil Vietnam, Chong An Hanoi FC. Tiga wakil Korea Selatan turut menanti JDT. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gabung SST GST cari sistem cukai lebih cekap. Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan perkasa kualiti hidup rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

19 Ogos 1995, Meriam Tembaga abad ke-17 dinaikkan dari dasar laut. Pada hari ini, dalam tahun 1995, sebuah meriam tembaga berusia 391 tahun yang terdampar di dasar laut berjaya dinaikkan oleh syarikat Transia Sendirian Berhad di Bambek Shoal, 8 batu nautika dari Port Dickson, Negeri Sembilan. Meriam milik kapal perang Nassau kepunyaan Belanda ini dipercayai tenggelam dalam peperangan Cape Rachado, peperangan menentang Portugis pada 18 Ogos 1606. Meriam seberat kira-kira 3 tan metrik dan 2 meter panjang ini ditemui di kawasan sedalam 24.61 meter. Meriam ini adalah antara artifak yang dikesan berada di sekitar bangkai kapal Nassau yang tenggelam selain daripada tulang manusia, wang perak dan tembikar. Operasi mencari artifak bersejarah ini dijalankan oleh syarikat Transia dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM dan Universiti Oxford di London. Kerja-kerja mencari dimulakan sejak bulan April 1995 selepas syarikat Transia secara tidak sengaja terjumpa kapal Nassau sewaktu sedang mengesan kapal dagang Caroline milik British yang dipercayai tenggelam pada tahun 1818. 6 penyelam profesional ditugaskan untuk menjalankan kerja-kerja mencari dan sebanyak 3 juta ringgit telah dibelanjakan untuk menjayakan projek ini.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Jura FM 7.30 pagi bersama-sama saya, Suzy Lawati Muhammad Sumeb. Tajuk berita utama hari ini, permis perlu laksana pengosongan tangki septik atau berdepan denda. Dua individu ditahan polis, susulan pemasangan bendera terbalik di Kulai. Berita sepenuhnya. Sebanyak 441 permis diperiksa menerusi Obster Brow kerjasama Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN dan Indah Water Consortium IWK bagi memastikan pengosongan tangki septik dilaksanakan mengikut tempoh ditetapkan. Ketua Pegawai Eksekutif SPAN, Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, pengosongan tangki septik merupakan keperluan mengikut undang-undang, iaitu setiap 2 tahun bagi permis dalam kawasan pihak berkuasa tempatan dan setiap 3 tahun bagi kawasan di luar kawasan pihak berkuasa tempatan.
1: Kegagalan untuk membuat pengosongan akan didenda RM50,000 setiap premis. Dan jika sekiranya kegagalan itu menyebabkan kacau ganggu ataupun pencemaran, boleh dipenjara hingga 6 bulan. Okey, jadi kesalahannya adalah satu kesalahan yang bukan kesalahan yang ringan.
0: Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman, Ketua Pegawai Eksekutif SPAN. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada sidang Media Obster Brow SPAN di Johor Bahru. Keadaan empangan di Johor ketika ini masih terkawal meskipun berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif SPAN, Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, pemantauan terhadap semua empangan terus dilaksanakan bagi memastikan bekalan air negeri sentiasa mencukupi. Bagaimanapun, situasi lebih kritikal ketika ini melibatkan beberapa empangan di kawasan utara Semenanjung, khususnya di Perlis dan Kedah. Sebanyak 4 siri operasi pembenihan awan dilaksanakan tahun ini bermula April hingga Julai melibatkan kawasan utara Semenanjung dan Johor. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS kini memasuki fasa persediaan bagi operasi penuh di

0: Pusat Latihan Polis Segamat akan melapor diri di RTS pada Oktober selepas tamat latihan hujung September. Katanya, tempoh Oktober hingga Disember akan digunakan bagi membiasakan anggota dengan kemudahan serta menguji sistem dan mesin pengimbas. AKPS menjangkakan sehingga 10,000 penumpang sejam menggunakan kemudahan berkenaan. Susulan kes pemasangan jalur gemilang dan bendera negeri Johor secara terbalik di Kulai, polis daerah Kulai menahan seorang lelaki Nepal berusia 34 tahun yang juga pengawal keselamatan di Permis terlibat Isnin lalu. Menurut kenyataan media, ketua polis daerah ACP Tan Seng Lee, seorang wanita berusia 48 tahun yang dipercayai mengarahkan pemasangan bendera tersebut juga ditangkap pada hari sama. Kes disiasat mengikut Seksyen 5 Akta Lambang dan Nama ini mencegah penggunaan tidak wajar 1963 Pindaan 2017. Juga Seksyen 14 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955, Seksyen 505-B Kanun Kesesaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia serta Akta Immigration 1959 Palang 63. Seorang lelaki 52 tahun maut selepas motosikal ditunggangnya bertembung dengan sebuah kereta di kilometer 48.5 Jalan Johor Bahru Batu Pahat Isnin lalu. Ketua Polis Daerah Pontian, Superintendent Hazrat Hussein Mion Hussein berkata, kereta dari Johor Bahru menghala Batu Pahat dipercayai hilang kawalan sebelum memasuki laluan bertentangan dan bertembung dengan motosikal mangsa. Mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian, manakala pemandu kereta berusia 21 tahun mengalami kecederaan ringan dan menerima rawatan di Hospital Pontian. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita yang disunting Anas Maknur dari Bilik Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Berita ini disiarkan dari Johor FM.